0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 停下，就是这个地方。
1: 嗯，哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。
3: 吉野、この老いぼれ、大河松利。ははははは、この老いぼれ、ははははは。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
4: ああ、大河よ。帝国大学で重要項目に参加していたのでは。どうして急に中国へ来たんだ。
3: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
4: よし、

0: いいぞ。タイガが帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
1: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の小機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
0: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
1: そうとは思えん。
0: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を小機関に護送する。
1: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
0: なんだ？
1: さっき俺が来た道すがら。
0: そんなことが。いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大河虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
1: 了解。
0: さあ行け。
1: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: 私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
2: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
0: 不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。
2: 你是说去租界？
0: 有问题吗？
1: 没问题。
3: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？
0: 用刀杀人，敢吗？
2: 有什么不敢的？
4: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
5: 報告します。敵の痕跡はありません。報告します。敵の痕跡はありません。
6: バカが！奴が上海を離れたら、全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか？
7: はい！
6: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です。57号警備兵によると。
6: はい、突撃隊の奴らだ。ついてこい！

0: 報告。
1: 参れ。
2: 将軍。
1: いえ。
2: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
2: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り一網打尽にできる。
2: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖、街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能です。

0: 将軍報告です。ジョセフ警察庁が兵風隊の数名を連れてきます。
1: ちゃんと調べたのか。
0: 検査済みです。危険物は何も持っていません。
1: 中に入れろ。
0: はい。
2: 杰先生，上帝果然与你同在。这是我们竹姐警探帮助你们抓住的危险分子。
3: 是他们？
2: 对，他们身上都带有枪支，行踪诡秘，他们一定是你们要找的人。我想杰先生应该不会那么吝啬拿出你最好的酒来庆祝吧。
1: 把他们头罩给摘下来。

0: どうもハオと奴の仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえん政府突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果かと。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえんが爆死したと

0: 思うのか。
1: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
1: 将軍、と言いますと？
0: もし間違っていなければ、ワンウェンやジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
1: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
1: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
1: 可能です。司令部の周りは全て我らの守衛です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか？
1: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
1: 将軍、どうすればいいでしょうか？
0: これこそが機会だ。ワンウェンへ、俺の手から逃れられんぞ。
2: 有情况。